Tala uzima kwa majina anaitwa Juma Masanja, anatokea Lutubiga hapo Sabato Njema. Anamtakia Ngasa Masanja Yohana Sita, Samsoni Eliatano na Leticia Julius Mariam Nganda, Zawadi Masanja na washiriki wote